0: Hej allihopa, hur ser du? Hur är det på lille?
1: Det är lille pappa eller vad?
0: Kunna ne hej på lille sanna man.
1: Olle man kallar sig kvarter av din sista tänna orat nosbuko.
0: Kunna ni detta?
1: Ah, man kallar sig lille lille fatta så att ni inte fattar det eller vad?
0: Mhm.
1: Så man kan mena för lille, om han inte är namnet, ah, det är moko.
0: Isso.
1: Det är inga spåna på det här stora nyamot.
0: Kunna. Hey, Kanis.